0: Mine på handen alla.
1: Tommy, Tommy.
0: Hej, jag mig hjälp, ni hjälp mig alla.
1: Tommy, Tommy.
0: Jag har mig åka på honom hela.
1: Tommy.